til mig, mod her sejlet Østavanin. Piloudun ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä

heita nyt. Ystäväni, pois heittänyt kaiken toivonin. Vain hetki, ja sitten minä palaan.